0: Megahertz.
1: Ήταν μια και μουσική με τίτλο Κροστίκ, νεβέλο ρίχο ζει Σακύρα. Το μουσική είναι μάλλον και τα παμού το και το κουσί άλλη μινούτο σαν ολούρε συγχάτ, νόνο φατήν για τώρα δερ διέγω αλφένς ράδιο λιμπεράδι σειρά χώτου. Πάει τα μπότσε να μπαίνω φατήν stay tuned, είχα άλλα λόραν σαν ολούρε σαν λίμα, πόντου άλλο megahertz. Είχα ράδιο γάρντεν, είχα website ράδιο λιμπεράδι δίλι, χαουνία δερ διέγ, ή μπον ατιβιδάδε, μπον συντονίζα πάει τα μπότσε ρά. E turma, eu não sei se você agenda. Ok, eu não sei se você agenda com o palco aberto. Diversão. E dele é skate. Eu não sei se você agenda live performance. Ou se o palco aberto. Grand Fest. Eu tenho a rua no Racing Lane. Eu não sei se anima a botzira. No ya nebas ta botsira se ita maho gratuita ke ta lua tamba se hu ya lorong ron resing lima fulan julio tinari ron ron resing leng ya lorong sabado hau se ora shtuku nen to tuku hitu hobalon fatin ya jardin ponte habibi nebe ke ta lua hakat bai ha neba tamba se ya palco aberto beta botsira grand fest diversion and dilly skate nebe ke ta lua hakat bai ha ponte habibi Ia bidau Jardin Ponte Habibi Niniang, ni besi halo ya lorong ruang nulis yang lima, orang situ kuna yang tautu kuhitu hobalon. Oke, dan dibagi azenda bahasa mana dan ya, turma ita baru natang le musika Inggris, one titlo tuane wanggans, ni belori hose Green Day.